0: في سوريا، لكن اليوم أعتقد يعني بعد رفع هذا التصنيف يعني هناك فرصة يعني ينبغي الاستفادة منها.
1: طيب، نتمنى بالفعل أن يتم الاستفادة منها، وكذلك أيضا يعني أن تخطو سوريا إلى هذا الدرب الذي تتحدث عنه. نتمنى جميعا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور زكريا ملاحفجي، المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب، إذن هذه هي الأوضاع في سوريا، وكل ذلك طبعا يأتي في ظل هذا التحذير المتزايد من أولا مواجهة تركية إسرائيلية على الأراضي السورية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا في عقاب لقاء رئيس الموساد رومان جوفمان بوزير الخارجية السوري الشيباني. ينضم إلينا في هذا الجانب يوسي ميلمان، الصحفي والمحلل للشؤون العسكرية. بوكر توف لك، شلوم يوسي.
2: بوكر توف.
3: شلوم، بوكر توف لكم.
2: يوسي، إفشار شلو لتوت كودم كل أودوت السمخوت، سمخوت الأيروين بين أخلطات مصاد أخوت بأرصوت بريت لفتل את סיווג סוריה כמדינה תומכת טרור, שקדמה לה הפגישה הדי מפתיעה, אפשר לומר, בין שר החוץ הסורי אל-שיבאני וראש המוסד גופמן בירדן. יש קשר לדעתך בין הדברים?
3: הכל קשור והכל, כן, יש קשר, כמובן, כי הנשיא טראמפ רואה באחמד שרה ידיד, חבר, הוא אמר עליו שהוא בחור יפה מאוד, נאה מאוד.
2: לא, הוא אמר שהוא מושך, אם לדייק.
1: הרבה יותר מדהים.
2: נכון.
3: קיתי להיות הדין, לא לגנש למחוזות
2: נכון.
3: האלה. כן, הכל קשור, ואמריקאים רואים באחמד שרה בן ברית, הם רואים בארדואן בן ברית, אפילו עוד יותר מאשר נתניהו. הם מבינים שנתניהו, לפחות עכשיו לפני הבחירות, אבל גם לפני כן, מחפש כל הזמן הזדמנויות ותירוצים כדי לחמם את הגזרות. אז היה צריך לעשות את ההתערבות הזאת, ו... וגם לשלוח את רומן גופמן לפגישה כזאת. אני חושב שזה לא הפגישה הראשונה, ובוודאי לא המגעים הישירים הראשונים בין נציגים סורים לנציגים ישראלים, נציגי המוסד.
1: ואם אנחנו מסתכלים באמת על כל האירוע הזה של האיומים ההדדיים או הדאגה מאיזשהו עימות טורקי-ישראלי על אדמות סוריה, אתה חושב שגם אחרי כל מה ששמענו, האירוע הזה באמת עדיין מדאיג כפי שבהתחלה שערו?
3: הוא מדאיג משתי סיבות. אחד, כאמור, בגלל שצריך רק לחשוד בנתניהו, כאמור, בתקופה הזאת של חודשיים שנותרו עד הבחירות. דבר שני, גם לארדואן יש כוונות, אין לו, הוא לא מסתיר את זה שהוא רוצה להשפיע ולהיות נוכח בסוריה. הוא עושה את זה קצת יותר בצורה מתוחכמת, כי הוא מבקש את האישור של השארה קודם כל לנוכחות הטורקית שם. אבל אסור לשכוח שכמו שישראל סיפחה את רמת הגולן, היא לא מתכוונת לוותר עליה, רמת הגולן שישראל כבשה ב-67, גם בין סוריה לטורקיה יש סכסוך גבולות מ-1923, יותר מ-100 שנה, וגם שם ברור לסורים שהם לא יצליחו להחזיר את זה לעצמם. והנוכחות הטורקית היא ברורה ובולטת, מה עוד שהטורקים עזרו להעלות את השער על השלטון.
2: טוב, אם נחזור לישראל, יש מי שטוען שישראל לא תאפשר לסוריה לבנות את היכולות הצבאיות שלה מחדש, ולו המוגבלות מבחינתה, וכי האינטרס הישראלי שסוריה תישאר חלשה, דבר שאם חושבים עליו אסטרטגית, יכול להוות דווקא חרב ופפיות בסופו של דבר לגבי ישראל. בכל זאת, תוכל להסביר לנו מה האסטרטגיה של הממשלה הישראלית הנוכחית לגבי סוריה, והאם לדעתך הדבר הזה עשוי אולי להשתנות, במידה ויהיו חילופי שלטון בבחירות הקרובות?
3: האינטרס של הממשלה הנוכחית היא, כפי שאמרת, להחליש את סוריה, לא לאפשר לה לפתח צבא, צבא בסיסי, לא צבא תוקפני. הטענה הזאת שהם הכינו מקם, והכי מגוחך זה שהיה להם כתבאמים, או עמדו להכניס כתבאמים לשדה תעופה הזה, הטורקים. זה מגוחך. חיזבאללה יש אלפי כתבאמים, אז עוד 5 או 10 או 20 כתבאמים טורקיים על אדמת סוריה היו משנים איזשהו מאזן צבאי, ולכן זה חלק מהניסיון של ישראל בעצם להכפיף את סוריה להשפעה ולאינטרסים הישראלים, או לפחות את מחצית סוריה, סוריה הדרומית, הקרובה יותר לגבול הישראלי. ואני מקווה, אני גם מאמין שהמדיניות הזאת תשתנה, אם תוחלף הממשלה, כי הממשלה הבאה, בהנחה שתחלף,

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: اضحك واربح، اضحك واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكني خامي،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
16: كنور بعطيكوا اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
0: سامعين نصح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس.
17: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى ردود الفعل وتحليل ما جرى اليوم بعد أن أقدم عضو الكنيسة من الصهيونية الدينية تسفي سوكوت على تحطيم نصب تذكاري للشهداء في قرية مادما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار ردود فعل سياسية عديدة من بينها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي. معظم ردود الفعل كانت تتحدث عن أنه ليس من صلاحيات النواب ولا يعني أي نائب بأن يأخذ القانون يتصرف كما يريد ويدير يكون أمر الضفة بصلاحياته. مسألة الضفة تدار من جانب الحكومة والجيش الإسرائيلي. حاولنا أن نفهم ما هو سبب هذه التصريحات، علما بأنه كل يوم يكون هناك اقتحامات واعتداءات من جانب مستوطنين في الضفة الغربية على مواطنين فلسطينيين، ولا يبدو أن هذا يحرك ساكنا لدى القيادة ولدى المسؤولين في إسرائيل. تحدثنا قبل قليل مع عموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس.
18: بروفوكاتيا، شيل ملك بروفوكاتيا،
5: חבר כנסת סוכות של מרבה הבושה, הוא גם יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת. האיש כבר עושה את זה גם במגזר הערבי בישראל, כמה פעמים כבר ניסיונות כאלה של לשבור שרשראות ולנפץ אנדרטאות וכל מיני דברים אחרים. הם בלחץ כי הבחירות מתקרבות. יש המון סרטונים שמראים אלימות הרבה יותר קשה שמתמחלים כלפי פלסטינים, כולל כמה סרטונים מזעזעים בימים האחרונים. אבל במקרה הזה תפסו אותו על חם, זה נראה מאוד מאוד מגוחך. אז נוח גם לנתניהו וגם לצבא, אפילו הצבא פרסם הודעה שתוקפת אותו על מהלכים מניפולטיביים ועל כך שהוא שיקר להם. אבל אני לא חושב שזה הסיפור האמיתי, אני חושב שבסוף סוכות הוא בשר מבשרה של תנועת ההתנחלות. יש שם זרוע צבאית וזרוע מדינית, הוא איפשהו באמצע באירוע הזה, ובסך הכל הדברים שהוא עושה לא מאוד רחוקים מדברים שאחרים עושים, וגם הצבא פה לא תמים, כי בסוף מה הצבא אומר? רימו אותנו, הוא ביקש סיור אנדרטאות, התלווינו אליו לסיור אנדרטאות, אבל הוא לא אמר לנו שהוא הולך לנתץ.
17: למה בכלל לאשר את הביקור, אם אנחנו נשתמש במילה ביקור?
5: את מסתובבת בשטחים לסיורי אנדרטאות, זה בילוי חדש שאנחנו לא מכירים, מה המטרה של הדבר הזה? הצבא מנסה כרגיל להחזיק את החבל בשני הקצוות. בפועל יש פה מערכת שלמה שכבר הרבה זמן לפעמים נותנת גיבוי מלא. ראיתי עכשיו סרטון מלפני שעה מאחד הכפרים בגדה של אלימות מתנחלים כשחיילים עומדים ולא עושים כלום. אז יש פה מערכת שלמה שלפעמים מעודדת, לפעמים מגבה, לפעמים משתתפת ולפעמים סתם מעלים העין. ולכן אני לא חושב שהאירוע של מבחיל ומטופש ככל שהוא יהיה, האירוע של סוכות הוא לא העיקר. זה הרבה יותר רחב ממנו, ונוח להתמקד בסוכות במקום לדבר על התופעה הכוללת ועל החלק שהממשלה נותנת בה. עכשיו אני חושב שזה רק יחריף, כי אני חושב שככל שהסקרים יראו שהגוש בראשות נתניהו לא פניו לא לניצחון, ככה אנחנו נראה יותר ניסיונות להציט את המצב בגדה בחודשיים שנותרו עד הבחירות.
17: מה שאני מבינה בכמה הדיווחים לפחות לגבי ישיבה של אתמול אצל אלוף פיקוד מרכז בין ראש הממשלה ושר הביטחון, גם כאילו נדרש שם איזשהו תוכנית של הצבא להתמודד עם מה שיכול להתפתח בגדה. אתה שותף להערכות האלה של, או שגם פה מדברים בחירות קצת?
5: אני חושב שהבחירות הן פה ברקע. אני חושב שמה שיכול להיות, אם אני מבין מה שקרה, הרי זה שאלוף בלוט בעצם הזהיר שבגלל שיחסית, אגב, טרור פלסטיני כרגע הוא יחסית בעוצמה נמוכה, אבל שכיוון שההתקפות של המתמחלים וטרור יהודי הוא בכזה קו עלייה, מאוד יכול להיות שיהיו מעשי נקמה פלסטינים. אני חושב גם על תרחיש נוסף, שבו הרשות הפלסטינית אפילו מחמשת את ועדות ההגנה הממיות בכפרים, ושיש מי שמתחיל לראות. הרי ראינו מה קרה בכפר פל לפני כמה שבועות, עם ארבעה הרוגים פלסטינים ושני חיילי צהל שנהרגו. אני חושב שהדברים האלה יכולים לחזור על עצמם. מה קרה אתמול? מה שמדליפים הוא שבלוט מזהיר מהעניין הזה, ושאז שר הביטחון, ראש הממשלה, שואלים את הרמטכ"ל, מה התוכנית שלכם? הם קוראים לזה היפוך קנים, למקרה שבו יש הידרדרות, שבה גם החמושים של הרשות הפלסטינית מפנים את הנשק שלהם כנגד צהל, מה שלא קרה בעצם מאז האינתיפאדה השנייה לפני יותר מ-20 שנה. ואז הרמטכ"ל היה קצת מבולבל ואמר לו, אין לנו דבר, לא הכנו
17: לישיבה הבאה.
5: כן, אבל זה תרגיל קלאסי של נתניהו, להפוך, זה מזכיר קצת את למה לא העירו אותי בשבעה באוקטובר. זה מראה עוד פעם כאילו הצבא אשם וחולשת הצבא, והוא לא קשור לעניין. בפועל זה כמובן יכול לקרות ועלול להיות תרחיש כזה, אבל הדבר היותר סביר שכרגע מוטרדים ממנו הוא גלישה של השטח לאלימות כתוצאה ממהלכים מתוכננים של המתמחלים, וכמו שאמרתי, זה בפירוש יכול להיות קשור גם באווירה של גוש ימין שחושש מהפסד לקראת.
17: אבל הם מצד אחד דואגים מהסלמה של הטרור היהודי והמתנחלים, מצד שני הם מעוניינים באיזשהו שלב לשיקולי בחירות, מה שאני מבינה ממש.
5: אני חושב שהם לפחות משתעשעים ברעיון, לא הצבא, אבל אני חושב שכשאנחנו רואים את ההזהרות של סמוטריץ', שבעצם אומר, תיזהרו, עוד מעט תבוא ממשלת שמאל והיא תהרוס את כל הדברים היפים שבנינו, כלומר את החוות הללו והמחזים הללו, ומדובר על עשרות אם לא מאות של נקודות חדשות שעלו בשנתיים האחרונות. אני חושב שיש פה לפחות רמז לפיצוץ לפני בחירות או אחרי בחירות אפילו. אם גוש מרכז שמאל מנצח וממשלה בראשות אייזקוט נגיד מדברת לא על פינוי התנחלויות, לא על גוש ציון או אריאל, אלא על כל מיני מאחזים וחוות שקמו בשנים האחרונות. אני חושב שיש פה פוטנציאל של אלימות, בפירוש השטח יכול לבעור סביב העניין הזה. אני חושב שמי שחושב פה שהפרשה נגמרה, שיש ניצחון מובטח לגוש האופוזיציה,
17: וזהו.
5: שהדברים יבואו, יתנהלו למישרים, אני

0: אנחנו לא שם, אנחנו עוד מחכים דברים...
1: יקח הרבה זמן כנראה. בימים, בשבועות האחרונים, אנחנו כל כך ערים לביקורת מופנית כלפי הצבא במיוחד, שהוא לא אומר לא, גם הרמטכ"ל, גם בדרגים הנמוכים יותר, אין להם ממש כאילו מה להגיד לראש הממשלה ולשר כץ, הם מתנהלים לפי מה שהם, כאילו, מה שכץ ונתניהו בעיקר רוצה. אז יבוא איזשהו יום בתקופה הקרובה שכן הרמטכ"ל יעז להגיד משהו שונה לפי תפיסת העולם של הצבא לפחות עכשיו?
0: אז תראי, אני חושב שאייל זמיר חוטף הרבה ביקורת, אבל אני זוכר לו לטובה עניין אחד לפני קצת, בעצם שנה, כשהממשלה מאוד מאוד לחצה בעזה להמשיך למבצע לכיבוש כל הרצועה, ובעצם אייל זמיר בכוונה ברורה לחץ על הברקסים, על הבלמים כדי למנוע את זה, ודאג שנגיע לרגע של עסקת החטופים, ושבעצם זה לא סיום המוחלט של המלחמה, אבל הלחימה בעזה הצטמצמה מאוד אחרי עסקת החטופים. ושם אם אייל זמיר לא היה עומד על שלו באומץ מול הדרג המדיני, היינו תקועים עד היום במלחמה יותר אינטנסיבית בעזה ובלי החטופים, בלי החזרה של החטופים החיים והמתים האחרונים, אותם חמישים.
1: אבל זה לא קורה בגדה בינתיים.
0: בגדה זה לא קורה. אני חושב שאנחנו לא מספיק מבינים את התהליך היומיומי שבו אותה מכונת רעל בשירותו של נתניהו, וגם מה שהולך מימין לנתניהו, עסוקים בלשים כל הזמן כוונות על זמיר והקצינים שלו לנסות להרפיע אותם. אני מקווה שבדברים החשובים באמת זמיר יהיה נאמן למצפונו ולא יסבך אותנו ולא ייתן לסבך אותנו במלחמות מיותרות מעבר למלחמות שכבר מתנהלות עכשיו. אבל אם את שואלת אותי מה הכי מדאיג אותי מכל המקומות, זה לא איראן, כי באיראן כרגע אמריקאים, ככל שאנחנו מבינים, לא רוצים מלחמה נרחבת.
1: הם שולטים בדברים גם.
0: הסיפור נכון, הסיפור האמיתי הוא הגדה, והסיפור האמיתי הוא ירושלים. יכול לצוץ בקלות, יכול להתפרץ בירושלים, עוד פרובוקציה בהר הבית, דברים באל-אקצה, יכולים עוד לקרות דברים. אני חושב שהחודשיים האלה יהיו מאוד רגישים, ואני חושב שמכל ראשי מערכת הביטחון, היחיד שאפשר עוד להגיד שלפחות יש סיכוי שיעמוד על שלו ויציג גישה ממלכתית, זה זמיר, כי אחרים שמונו בידי נתניהו באחרונה,
1: אתה לא סומך על ראש השבק ועל כאילו משהו גם
0: משטרה. אני מספק עם דוד זיני, עם כל החיבור שלו לגורמים בימין המאוד קיצוני אידיאולוגי, יצא עכשיו מגדרו כדי לחסום יוזמות מסוכנות בשטחים.
1: מעניין. עמוס הראל, הפרשן הצבאי בעיתון הארץ, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה לך, נתראות.
1: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فقد أمهلت إسرائيل مجلس السلام 3 أيام لوقف إطلاق الطائرات الورقية من القطاع، مهددة بتوسيع عمليات الاغتيال وإخلاء مناطق سكنية إذا استمرت الظاهرة، وذلك في وقت يواصل خلاله الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع. بالمناسبة الجيش نشر قبل قليل بأنه رئيس هيئة الأركان إيال زمير كان اليوم في قطاع غزة، وواصل طبعا حديثه عن أن إسرائيل لن تسمح بالاقتراب من الحدود وخاصة في القطاع وما إلى ذلك. طيب السيد محمد الدياب، الكاتب والمحلل السياسي من القطاع، أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا بك وتحياتنا لك وللسادة المستمعين.
1: يعني الطائرات الورقية الآن أيضا تشغل مجلس السلام، يحاول تهدئة الأمور، يطالب حماس بضبط النفس وبالتزام الاتفاق بما في ذلك عدم إطلاق الطائرات، وكذلك يطالب إسرائيل بأنه عدم الرد والالتزام. شو قصة الطائرات اللي صارنا بنحكي فيها 3 أيام 4 بالأيام الأخيرة؟
2: يعني ربما الناس هنا في غزة تفاجأت كثيرا وذهلت من حجم هذه الضجة الكبيرة وهذه التهديدات، اجتماعات لنتنياهو اليوم زمير في غلاف غزة، وبالتالي يعني هذه المسألة ربما كانت صدمة على الناس هنا في قطاع غزة. هذا السلوك هو سلوك طبيعي في قطاع غزة منذ عشرات السنين، في الصيف تحديدا الأطفال يلجؤون لهذه الوسيلة للترفيه، فما بالك اليوم بانعدام وسائل الترفيه الأخرى، لا في إنترنت، لا في كهرباء، لا في ملاعب، لا مدارس، وبالتالي باتت هذه الهواية يمارسها كل الأطفال. ربما اللافت والجديد أو الذي يفسر كيف تصل هذه الأطباق الطائرة الورقية إلى المناطق الشرقية إلى الحدود، لأن